0: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.
1: Kulleke de hawşa meden avetele. Pelle ve yek bi yekin vek behnate.

serê min qederê ka ku dil carê ji te reqam bûye kes qayma ne dilê min dile ne qedera min qeder min ne tawa ji xwe hikir ne jî ji te ama tu pir

Kulleke de hewşa me de navê telê ye Telê ve yek bi yekin vek bêhna te ye Carnaş bin dığa

xwarî xwe veke. Bira ji bayê dilê min re bibin heval. Pelên payîzê bide ber kêra. Berfa spiya çavê min lep lep ser devatê nabînî. Xwarî xwe veke. Bira li ber siya çavê min henek bibin. Ronya tavê bide ber kêra. Bruska nava dilê min rêb rêb ser devatê nabînî. Çiksa ye.